biara ye be chena die nanso ya wura wo le ba ya ra ra ra ra ye jiya die ye jiya die ye jiya die.